ہدایت ہیں. جناب شاہ نے کہا کہ ملک کا کوری ٹرین ایکشن کے تمام عظیم مجاہدین آزادی کی ہمیشہ احسان مند رہے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. مرکز نے مدراس، کلکتہ، مدھیہ پردیش اور کرناٹک ہائی کورٹس کے لیے 30 ججوں کی تقرری کو نوٹیفائی کیا ہے. ان تقرریوں میں سب

0: شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔ ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں۔ جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر جے پی ایس سی ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا۔ احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا۔ جے پی ایس سی کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل پار کر لیا ہے اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جو کھیل کود میں شرکت کرتے ہیں وہ ترقی کریں گے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں۔
1: جو کھیلے گا وہ کھیلے گا۔ آلویز چیئر فار بھارت۔ بھارت ماتا کی۔
0: تیئیس جولائی سے 2 اگست کے درمیان اسکاٹلینڈ کے شہر گلاسگو میں منعقدہ کھیل کود مقابلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا۔ بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیل کود مقابلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے، ان میں سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں۔ شہریوں کے مابین حب الوطنی کو فروغ دینے، قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے اور بھارت کی ثقافتی وراثت کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں ہر گھر ترنگا مہم کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔

0: اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے زیادہ تر مطالبات جھارکھنڈ سرکار نے مان لیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ریاستی وزیر سدیویہ کمار سونو نے کہا کہ حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی کے ابتدائی امتحانات اور 2023-25 کے بیک لاگ امتحانات منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بات آج ریاستی حکومت اور احتجاجی طلبہ کے درمیان بات چیت کے بعد میڈیا سے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات، مجرمانہ پہلوؤں کی سی آئی ڈی تحقیقات اور 90 دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک فاسٹ ٹریک عدالت کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ آپریشن سندور نے دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ بھارت اپنے شہریوں اور ملک کی خواتین کے ماتھے کے سندور کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔
1: پہلگام میں دھرم پوچھ کر ہمارے نردوش ناگرکوں پر کائرانہ آتنکی حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہماری بہادر سیناؤں نے آپریشن سندور کی شروعات کی تھی۔ ہم نے پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں اور ان کے سرپرستوں کو نیست نابود کر دیا اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ بھارت اپنے ناگرکوں کے سرکشا کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتا ہے۔ آپریشن سندور کے مادھیم سے ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہماری ناری شکتی کے سندور کی رکشا کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔
0: وزیر دفاع نے یہ بات نئی دلی کے بیس اسپتال میں سندور مہارکت دان یاترا کے کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بھارتی افواج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کا صفایا کیا اور بھارت پر بری نظر رکھنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ سندور مہارکت دان یاترا کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ جہاں آپریشن سندور نے بھارت کی شجاعت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں خون کا عطیہ دینے کا یہ کیمپ ہمدردی اور انسانیت کی علامت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں مہاراشٹر کے تقریباً 1000 پہلوانوں اور کھلاڑیوں نے خون عطیہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام بے لوث خدمت اور مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ خون عطیہ کرنے والا اور خون حاصل کرنے والا ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ خون عطیہ کرنے والوں کو ایک باقاعدہ عمل بنائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری آواس یوجنا شہری پی ایم اے وائی یو اور پی ایم اے وائی یو 2.0 کے تحت اب تک 1,25,00,000 سے زیادہ مکانوں کو منظوری دی جا چکی ہے۔ ان میں سے 1,00,00,000 سے زیادہ مکانات کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، نیز انہیں ملک بھر میں مستفیدین کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ تقریباً 1,00,00,000 مکانات خواتین کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور کے سیکرٹری ستیندر سنگھ کی سربراہی میں منعقدہ منظوری دینے اور نگرانی کی مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں معاشی طور پر کمزور طبقے کے کنبوں کے لیے پی ایم اے وائی یو 2.0 کے تحت 2,09,000 سے زیادہ مکانوں کی منظوری دی گئی تھی۔ ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، گجرات، جموں کشمیر، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، منی پور، اڈیشہ، راجستھان، تمل ناڈو، تلنگانہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: منظور کیے گئے 2,09,000 مکانات میں سے 2,03,000 مکانات خواتین کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 16,600 سے زیادہ مکانات بزرگ شہریوں کو، جبکہ تقریباً 22,000 مکانات درج فہرست ذات کے افراد کے لیے، 14,000 سے زیادہ درج فہرست قبائل اور 75,000 سے زیادہ مکانات دیگر پسماندہ طبقات کے افراد کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ اسکیم کے تحت مکانات کی ملکیت خواتین کے نام کرنے کو ترجیح دی گئی ہے، جس کا مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا، سماجی طور پر بااختیار بنانا اور گھر کے فیصلوں میں ان کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔ پی ایم اے وائی یو کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، جس کا مقصد اہل شہری مستحقین کو بنیادی سہولیات کے ساتھ ہر موسم کے اعتبار سے پکے مکانات فراہم کرنا تھا۔ پی ایم اے وائی یو کے نفاذ سے حاصل ہونے والے تجربات کی بنا پر حکومت نے اس میں ترمیم کی اور یکم ستمبر 2024 کو پی ایم اے وائی یو 2.0 سب کے لیے مکانات مشن کا آغاز کیا۔ سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد شہزاد۔
0: شدید طوفان ڈولفن آج تیسرے پہر

چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا جس سے زیجیانگ اور فوجان صوبے متاثر ہوئے ہیں. اس طوفان کے آنے کے بعد ملک کے موسمیات کے قومی مرکز نے ملک میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس دوران شنگھائی کے 2 ہوائی اڈوں پر 1300 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ حکام نے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 300,000 افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا ہے. بدھ کے روز تک شدید بارش ہونے کی توقع ہے. توقع ہے کہ یہ طوفان شمال مغرب کی جانب بڑھ جائے گا اور وہاں پہنچنے کے بعد یہ بتدریج کمزور پڑ جائے گا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے آج کہا کہ اس وقت ان کا ملک امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر رہا ہے. البتہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کے توسط سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے. ایران کے سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری کیے گئے ان کے بیان کے مطابق جناب راخچی نے کہا کہ بہت سے ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات دوبارہ کرنے کے لیے سازگار ماحول وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روس اور یوکرین نے رات کے دوران ایک دوسرے پر حملے کیے جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں میں بہت سے شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے. روس کے بیلگورود علاقے میں یوکرین کے ڈرون کے حملے میں 5 افراد ہلاک جبکہ دیگر 2 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے, جن میں 4 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے. شہری ہوا بازی کی وزارت نے بتایا ہے کہ ایئر انڈیا کی فوکیٹ سے دلی جانے والی پرواز کے حالیہ واقعے کی تحقیقات ہوائی جہاز کے حادثات کے تحقیقاتی بیورو کی جانب سے کی جا رہی ہے. وزارت نے اس واقعے کو ایک سنگین واقعہ قرار دیا ہے. یہ واقعہ اس ماہ کی 4 تاریخ کو پیش آیا جب پرواز کے دوران طیارہ اچانک ہوا کے دباؤ کی کمی کے باعث تقریباً 300 فٹ نیچے آ گیا تھا. بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق EOD 2026 کل سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی. وزارت دفاع کے مطابق اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے. بھارت کی تنصیب شدہ غیر روایتی ایندھن پر مبنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 300 گیگاواٹ کے ہدف سے تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ ماہ کی 31 تاریخ کو حاصل کردہ یہ بڑی کامیابی 2030 کے لیے 500 گیگاواٹ صلاحیت کے ہدف کا 60% زیادہ ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل کے لیے شدید سے انتہائی شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے دولت مشترکہ گیمز 2026 میں تمغے حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے لیے ہمیشہ کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کریں. ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے عہد کا اعادہ کریں. جھارکھنڈ کی سرکار نے الزامات اور بے ضابطگیوں پر JPSC ابتدائی امتحانات کو منسوخ کرنے سے اتفاق کر لیا. احتجاج کرنے والے طلبا نے کہا ہے کہ احتجاج جاری رہے گا. JPSC کے 3 اراکین نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ آپریشن سندور نے عالمی پیمانے پر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت دہشت گردی کے تئیں صفر برداشت کے ساتھ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. پردھان منتری آواس یوجنا شہری نے ابھی تک مستفیدین کو 1 کروڑ مکانات سے زیادہ سپرد کرنے کے ساتھ اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے. اور شدید طوفان ڈالفن چین کے مشرقی ساحل پر پہنچ گیا ہے. ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. 1300 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں جبکہ 300,000 افراد کو محفوظ جگہ پہنچایا گیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکی شہر اوریگن میں ہوئی 2026 ورلڈ ایتھلیٹس U20 چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹوں کو مبارکباد دی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

شیریا گوشال در سال 2003 میلادی برائے ترانہ بیری پیا آس فلم دیوداس، در سال 2006 برائے ترانہ دھیرے چلنا آس فلم پہیلی، در سال 2008 برائے ترانے یہ عشق ہے آس فلم میں جب وی میٹ، در سال 2009 برائے ترانے ہائیے فلم ہائیے مراٹھی زبان و بنگالی زبان با جوائز موقر فلمی مفتخر شدہ نہ گفتے نہ مانند کہ جدا از جوائز متعددی یہ فلم فیئر در سال 2003 برائے فلم دیوداس، در 2004 برائے ترانہ فلم

میں جس در سال 2008 میلادی برائے فلم گرو و فلم سنگ اس کنگ برائے ترانہ تیری اور شریا گوشال از طرف اکادمی یہ سینمائی بین المللی ہند معروف بے آئیفا در سال 2003 برائے فلم دیوداس از ترانہ دولارے در سال 2004 برائے ترانے جادو ہے نشہ ہے از فلم جی